Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Samo i specijalno za srce i dušu našeg dragog gospodina Bora, doktora Moleraja i najboljeg čoveka u našem kraju, kako legenda kaže. Tu je i poseban pozdrav za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a još posebniji za gospodina Ćira, najboljeg kafeđiju u okolini, a i šire.

samo i specijalno za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav upravo od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, pravog gospodina, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini, a i šire.

samo za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini, a i šire.

samo za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini, a i šire.

samo za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini,

samo za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini, a i šire.

samo za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini,

samo za srce i dušu našeg gospodina Bora, doktora Moleraja, uz specijalni pozdrav od gospodina Bora, najboljeg čoveka u kraju, ali i šire, za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, a najposebniji pozdrav za gospodina Ćira, kafeđiju, najboljeg u okolini, a i šire.

Danica Istević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Sara. Najljepšim čestitkama pridružuju se deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumovima.

Danica Istević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Sara. Najljepšim čestitkama pridružuju se deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica i Stević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica i Stević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kum

Danica i Stević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica i Stević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kum.

Danica Istević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najlepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica Istević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najlepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica Istević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica Istević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najlepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

0: Evo li me.
1: A sada još jedna promjena ritma, a to je Angela Dimov koji kaže: na koga si tako lepa? I pozdrav ide od Plavuše za prijateljicu. Dakle, od Plavuše za prijateljicu specijalno Angel Dimov, na koga si tako

Pravi srpski domaćini krsnu slavu kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore. Srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

0: Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio
2: Banja Dvojka.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.